0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem.

0: 112 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: ut så på engelska, utan då hade jag planerat att welcome Mr. Wycliffe to Gothenburg. Varpå då Wycliffe går in i kramen tillsammans med mig, och då slutar min hjärna att fungera och jag säger då på svenska, hej på dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: It snaps. Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.

0: Jag är lite knäckt faktiskt över att jag blev så utskälld av Phil Collins i natt.
1: Va? Va?
0: Nej, det var skitjobbigt när jag träffar Phil Collins som av oklar anledning ligga på golvet och påstår att jag har gjort inbrott i hans hus. Så jag försöker förklara på honom. Förlåt, jag är klassresenär. Jag vet inte hur man uppför sig. Han var inte imponerad. Han var skitsur verkligen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över

0: 112 630 kronor i kassavallet just nu. SMSa vinn till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavallet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: att stå emot på alla sätt. För slemhinnorna är lite så, det är avsvällande.
1: Ja, men det är det, det är det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Mix Megapol.

God morgon och välkommen till Mix Megapol. Underbar majlördag och nu närmar sig studenten en rolig, pirrig, härlig och lite dyr tid. Allt kring studenten, det drar ju lätt iväg. Och som tur är så kan du få hjälp av Gry och morgongänget som tävlar ut studentbidrag på hela 5000 kronor. Lyssna på måndag morgon igen. Och tack vare alla de här glada vårkänslorna så vill även Madde och Robin ge dig chans att vinna entré till Astrid Lindgrens värld och presentkort på 1000 kronor om du berättar om din lyckoplats. Lyssna på måndag eftermiddag. Och hos Erik på vardagsförmiddagarna så kan du få en skjuts ut i Europa och vinna presentkort. Som kan bli starten på din semester. Allt det här på Mix Megapol vår. Nu ska du få en perfekt låt att vakna och sträcka på dig till. Upp

En perfekt kamikaze start på den här morgonen. Trevligt att Mix Megapol får vara en del av din helgmorgon. Jeanette Rudin heter jag som bjuder på den perfekta mixen av nya hits som vi vill höra mer av och gamla låtar som vi inte får.

0: En härlig majmorgon är det och du lyssnar på Mix Megapol. Eller vår, det är ju vi som tar fram solen och värmen. I sinnet i alla fall, och med musikens hjälp. Och du kommer få en låt ifrån årets Mello som är en garanterad sommarhit. Jag har den på gång åt dig här snart. Och så ska det bli nostalgi från 80-talet. En perfekt mix, helt enkelt.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Här får du musik som gör dig på glatt humör, precis som man vill ha den här helgen här. Det här är Mix Megapol vår. Och i den perfekta mixen så ger dig de bästa låtarna från 80-talet och fram till idag. Strax ska du få en riktig 90-tals banger. Du kommer inte kunna vara tyst. Och närmast här, bandet som slutade spela ihop 2016 men hade en återförening i fjol. Och nu då när deklarationer lämnas in så kan pressen som har snokat lite i dem konstatera att Kent-medlemmarna, de har verkat tjäna runt 28 miljoner kronor vardera efter spelningarna de gjorde förra våren. Så ny återförening om sådär 10 år, det är väl inte att räkna med. Nu har de så de klarar sig till pensionen.

0: kommer lugnet och efter regn kommer sol och efter ett kyligt bakslag som vi har haft lite här nu i veckan så kommer vi gå mot skönare vårdagar igen. Det här är Mix Megapol Vår som ger dig en perfekt mix med musik som fyller dig med glädje och energi nu när helgen är här. Och jag har två queens på gång. En svensk stjärna med riktig så queen-aura och så även riktiga queen.
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i bilen. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
8: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
9: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet sorry över sina kläder.

Välkommen till Mix Megapol vår. Denna underbara tid som vi har nu med ljusa kvällar och ja, det är ljus på morgnarna också och fåglar som kvittrar och allt grönt som bara exploderar i naturen nu. Och så lite vita mössor då som guppar runt här och var. Det är studenttider som närmar sig. Gry och morgongänget, de hjälper till med studenten som ju inte sällan kan bli en ganska dyr historia. Lyssna på vardagsmorgnarna så kan du vinna 5000 kronor som ett studentbidrag. Vi då som inte har student att se fram emot, vi får längta till semestern. Och då tävlar Madde och Robin ut entré till Astrid Lindgrens värld till exempel. Och Erik Wedberg ger dig chans på presentkort som en start på din Europaresa. Lyssna på måndag igen. Nu fortsätter den perfekta mixen. Det här är ju en bra låt för studentflaket.

Alltså jag älskar verkligen den här låten. Och det är ju en bra låt när den håller och liksom trendar igen typ 40 år senare. Jeanette heter jag som ger dig en perfekt mix att komma igång till den här majlördagen. Från 80-talet till ny musik. Och här är en som gillar mycket från årets Mello, Kimberly Eternity. Det här är Mix Megapol Vår.

0: Tack att du lyssnar. Vi kallar det för Mix Megapol vår. För nu är ju sköna maj här och vi känner oss lika sprudlande och glada som naturen verkar vara nu när allt bara börjar slå ut och lukta gott. Och ja, vi gör vårt bästa också såklart här med deo och parfym uppe på redaktionen. Lyssna vidare för en perfekt mix av både lugna och energiska låtar. Det blir både gammalt och nytt. Närmast på gång har jag en sån där som verkligen alltid plockar fram sommarkänslor.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Franska alltså, världens vackraste språk. Ändå kämpar jag på med franska i Duolingo. Vad man än säger på italienska så låter det ju som en romantisk dikt.
1: Dobbiamo portare fuori la spazzatura.
0: Till och med när någon säger vi måste ta ut soporna, som en dröm. Nu ska du få en helt ny låt från Alex Warren som har gett oss superhitten Ordinary. Här är hans uppföljare Fever Dream. Ny musik på Mix Megapol Vår.

0: Ja, men alltså, vad har hon för röst? Helt fantastisk. Svårsjungen låt, väldigt bra dock. Det här är Mix Megapol Vår och snart ska du få sjunga med i en 80-tals, ja, i 80-talspop när den är som bäst och gladast helt enkelt i den perfekta mixen.
1: Hade du någon vits där nu på vitt dåliga vitsars dag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
3: Nej.
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
8: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
9: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Den här låten i den perfekta mixen har en av musikhistoriens vanligaste felhörningar. Nej, Bryan Adams sjunger inte om en sexdröm, utan om en sexsträngad gitarr. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blev ju ett litet bakslag i veckan här efter förra helgens sommarväder. Men nu går vi mot skönare vårväder igen. Och den här eftermiddagen kommer bjuda på 14-18 grader i södra och mellersta Sverige. Soligt, lite svag vind. Södra Norrland får växlande molnighet och runt 10 grader eller lite drygt det. Och i norra Norrland där blir det lite mer mulet och 5-10 grader. Man får nog räkna med kan komma snö i fjällen fortfarande. Men överlag, uppehåll och en väldigt bra majlördag. Och nu ska du få väldigt bra 80-talsmusik när den är som gladast i den perfekta mixen. Det här är Mix Megapol vår.

ligger framför oss. Vad blir det då idag? Är det trädgårdsfix? Är det loppisbesök på gång? Eller kanske en promenad med hunden? Eller shopping på stan? För det börjar ju bli dags att förbereda massa saker för studenten. Och det kan ju kosta lite. Därför vill Mix Megapol hjälpa till. Gry och morgongänget tävlar ut 5000 kronor i studentbidrag. Du får lyssna på måndag morgon igen för din chans. Dessutom så har vi en massa andra härliga priser just nu. Madde och Robin ger dig chans att till exempel vinna entré till Astrid Lindgrens värld. Det kan ju vara något för hela familjen i sommar. Och Erik Wedberg tävlar ut presentkort som kan ta dig ut i Europa på en resa. Lyssna vidare på måndag. Det här är Mix Megapol, vår.

0: 2016, det ikoniska året som har blivit en sån nostalgibomb viralt. Ja, det var ju då som Frans tävlade för Sverige i Eurovision. Till veckan, då är det dags för Felicia. På tisdag så börjar hon i den första semin. Det här är Mix Megapol vår, och jag säger bara så här: höj nu radion så kommer du känna vårkänslan. Allting går så mycket lättare, det känns ljusare, gladare. Och apropå ikoniskt, så är 18s på gång i den perfekta mixen.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
3: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år. To be.

Det här är Mix Megapol Vår och Rolling in the Deep. Jag kommer att tänka på Rolling Stones, som man kunde höra om här nu, att de ska släppa nytt album i sommar. Alltså, de är ju runt 80. Mick Jagger blir 83 i sommar. Still going strong, får man verkligen säga. En som är ung och stark, som vi sätter vårt stora hopp till nu i veckan här när vi kliver in i Eurovision-veckan, ja, men det är ju Felicia. På tisdag måste hon tävla i semin här nu då först, men jag tycker inte det känns som vi är ett dugg oroliga. Sverige kommer gå vidare till finalen. Sen blir det spännande, men det kommer nog gå bra för oss där också. Vi lyssnar in Felicia i den perfekta mixen.

0: här är Mix Megapol vår. Och det har ju varit Met-galan i veckan. Alltså det är ju modegalans svar på Oscarsgalan kan man säga. Otroliga kreationer de har på sig där. Heidi Klum kom och såg ut som frihetsgudinnan. Madonna hade som något stort skepp på huvudet. Och Beyoncé var i någon skelettklänning, fast väldigt snyggt då. Det var ju faktiskt ett par svenskar på den här galan också. Det är en exklusiv gala, det är ingen som bjuds utan man får betala sin egen biljett. Och det är över 700 000 svenska kronor det. En av de som var där ska vi lyssna på strax här i den perfekta mixen.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Ja men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar så. Förlåt, vad heter staden så? Ja, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas? Facebook.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Despacito.
1: Den här låten är den perfekta mixen. Var med i Mello 1995.
2: Det vackraste jag vet.
1: Jan Johansson vann och Cecilia Wennersten kom tvåa. Men det var hon som fick årets största hit. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Vi ska kika på vädret, hur det ser ut framåt eftermiddagen, och det verkar bli en härlig dag. I södra Sverige och även mellersta så kommer det hålla sig runt 14-18 grader och vara mest soligt väder. Södra Norrland får lite växlande molnighet och runt 10 eller lite drygt. Och norra Norrland, där kommer molnen och stacka till sig lite mer, och 5-10 grader får man räkna med där. Men överlag så blir det en bra majlördag. Här fortsätter den perfekta mixen med en som var på Met-galan precis. Tjusiga var de, som ett bröllopspar, och det var ju inte länge sedan de gifte sig heller. Mondo och hans Desiree. Han tjusigt i svart och hon ännu vackrare i sin långa vita klänning. Nu ska vi lyssna in Mondo här, Feeling Myself på Mix Megapol.

välkommen till Mix Megapol Vår. Ja, men våren gör ju någonting med oss. Man blir på så bra humör och vi vill ju sprida den glädjen så gott vi kan. Och till exempel då hjälpa till med alla som ska ta studenten här nu. Gry och morgongänget, de har ett bidrag på 5000 kronor som de tävlar ut på vardagsmånaderna. Lyssna på måndag morgon igen så kan det bli du som vinner de pengarna. Men vi har också andra härliga priser just nu. Madde och Robin på eftermiddagarna, de ger dig chans att till exempel vinna entré till Astrid Lindgrens värld. Och hos Erik på vardagsförmiddagarna, där kan du vinna presentkort som tar dig ut i Europa. Så är det, och nu fortsätter den perfekta mixen för helgen. Allt för vi ska ha humöret på topp.

Välkommen till Mix Megapol vår. Jeanette heter jag som är med dig i den här starten av denna sköna majlördag. Och här blandar vi upp det våriga fågelkvittret med den perfekta mixen av både gamla och nya låtar. Här är Taylor Swift, Up

0: Det här är Mix Megapol vår. Jag hoppas du har en härlig start på din lördag, kanske med en mysig lång frukost. Visst har man någon romantisk bild över att man ska sitta där med en cappuccino och pain au chocolat. Det känns lite så här medelhavskt härligt. Men man kanske inte står sig så bra på det. Vi brukar ju mer köra lingongrova och det är sur yoghurt och havregrynskröt och en svart kopp kaffe. Det står man sig på över dagen. Men då ska jag ändå bjuda på något lite så här exotiskt inslag i den perfekta mixen som blir lite italienskt snart.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och det är en bra lördag som vi har. Kanske att grillen var igång och du firade grillens dag som var igår. Då kan du ju köra tunnrörulle då och fira den dagen idag. Det kan ju vara enkelt sådär och ha som lunch för hela familjen. Bra nästan så här on the go liksom. Här fortsätter jag att ge dig den perfekta mixen. Det gör jag med både de lugna låtarna och upptempo. Det är både nytt och gammalt. Allt för att göra den bästa starten på din lördag. There was-

0: Det här är Mix Megapol och jag som heter Jeanette Redin ska lämna över till Erik Wedberg som fortsätter med vårkänslan. Alltså, jag vet inte vad det var, han swishade förbi här precis. Tänkte inte på, hade han en glass i handen eller var det solglasögon i håret eller var det bara att han luktade lite blommigt vårigt? Jag vet inte. Men han fortsätter att ge dig den perfekta mixen under den här lördagsförmiddagen.
1: Jaha, det här ska jag tydligen ha hela livet ska det vara det här. Då ska jag så borsta min vettskena. Jag ska ta tandtråd. Och jag ska nu för tiden använda en eltandborste som liksom gör att hela huvudet skakar. Alltså det här ska jag göra tills jag dör. Ska jag ha det så här? Alltså man undrar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Denna lördag inleds med ganska mycket moln i norra Sverige, medan södra halvan av landet får en hel del sol redan på morgonen faktiskt. Sen under dagen så blir det på många håll riktigt fint vårväder, särskilt i Götaland och södra Svealand. I fjällen och längst i norr kan det komma någon skur och det blir också rätt så blåsigt där. Temperaturen stiger till mellan 15 och 18 grader i söder och mellan 7 och 13 grader i norr. Välkommen till Mix Megapol! Hoppas helgen har börjat bra. Erik Wedberg heter jag som spelar den perfekta mixen för dig. Och då blir det Medinas Viva L'Amor direkt efter den här Madonna-klassikern.

0: Ja, ett par minuter över 10 och det är Mix Megapol. Vi närmar oss avspark för lördagens fotbollsmatcher i England. Ragge hälsar ju på Gry och morgongänget varje fredag. Så här lät det när han var där igår och pratade om matcherna.
1: Får jag fråga, Ragge, du har ju haft 13 rätt flera gånger och gillar ju att titta på matcherna som kommer i helgen. Vad ser du framför dig nu? Vågar du spika någonting i helgen som kommer?
2: Ja, knappt. Man vågar ju knappt spika någonting. Men alltså, som jag sa, det är ju kvaltider. Att de divisionerna som vill gå uppåt i serierna har nu sina kval. Och så då är det som två finaler. Som, så det här är liksom bästa tiden på året.
3: Ja, det är kul.
2: Och det finns två sådana matcher på kupongen. Från League One upp till Championships snackar vi nu.
3: Okay.
2: Och då har vi match nummer 6, Stevenage Stockport. Det är trean Stockport mot sexan Stevenage.
1: Stevenage.
2: Nästa. Stevenage. Och jag väljer att faktiskt spika Stevenage här på hemmaplan. Jag tror hemmaplan. De vann också båda mötena i grundserien mot Stockport. Så att, vi spikar Stevenage och hoppas på dem.
3: Spännande. Mm. Det här är ju lag som alla har hört talas om, Stevenage och Stockport.
2: Verkligen. Men det är ett annat liksom, lag i toppen där. Det är ju ditt lag som kanske fler har hört talas om. Vi har ju faktiskt en svensk som kan vinna Premier League i Viktor Gyökeres. Väldigt kul. Nu är det några omgångar kvar, men det är verkligen på sin spets här nu. Så att,
1: spelar de i helgen, eller?
2: Ja, gör de.
3: Ja.
1: Man vågar inte, Jonas vågar inte säga, han är så jinxrädd. Man vågar inte säga någonting. Men de vinner, va?
2: Ja, det gör
4: de. Ja, kul att man ändå kan vara så säker på att det blir så. Ja, det gillar jag.
2: Det är bara fyra svenskar som har vunnit Premier League, så det är ändå ganska stort.
4: Ja, då att han kommer göra det nu. Otroligt.
3: Bra quizfråga.
2: Ja, verkligen.
1: Ja, härligt att du kommer förbi och hänger med oss, Ragge. Jag tycker det är jättemysigt. Ha en fin helg.
2: Ni med.
0: Fler tips, eller alla Ragges tips, kan du kolla in i Gry och morgongänget sociala medier. Där kan du också tävla om fina priser ifrån Stryktipset. I've been

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol, Erik här. I veckan gick det, för första gången för säsongen tror jag i alla fall, larmet, jordgubbslarmet gick, och det får man väl säga rätt så tidigt för år. Men det kan alltså bli jordgubbskris för den som vill ha tag på svenska jordgubbar till midsommar. Kyla och torka ställer till det för odlarna. Nu hänger det på det vädret den kommande tiden. Det behövs mer regn och varmare nätter, för frostnätterna, de är ju inte bra, de ställer till det. Vet du, jag har ändå en känsla av att det kommer lösa sig till midsommar. Av någon anledning brukar du alltid göra det, så jag tror inte vi ska vara så oroliga.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på, hoppas solen skiner på dig. Det ska väl bli lite sämre väder nu i alla fall i början av nästa vecka, om jag har förstått det rätt. Sen är det ju såklart relativt vad sämre är. Jag tar till exempel gärna lite regn, det är bara gutt när man är pollenallergiker. Alltså. Solig musik, det blir det här hur som helst när den perfekta mixen fortsätter. Från Nick Kershaw, du ska också få lyssna på Agnes och Gresula.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
3: Mix Megapol.

Den här låten är den perfekta mixen i en svensk bröllopsklassiker. Utan dina andetag var från början en B-sida på singeln Om du var här. Den har förstås också tolkats av en mängd andra artister. Bland annat sjöng Lisa Nilsson den på kronprinsessan Victorias bröllopsgala. Och efter det hamnade låten på topp

solig musik på Mix Megapol. Hoppas solen skiner på dig som lyssnar. Och när det är hyfsat varmt, då är det ju inte bara vår utan även sommarkänslor man får. Semestern närmar sig, studenten också. Och nästa vecka fortsätter vi tävla ut massa grejer som kan komma bra till pass då. Hos Gry och morgongänget har du chans att vinna ett studentbidrag på 5000 kronor. Varje dag strax efter klockan 1 kör jag tävlingen Vägen till semestern, där vinsten är ett presentkort som kan ta dig ut i Europa. Och Maddo och Robin, då ger dig varje dag chans att dels vinna inträde till Astrid Lindgrens värld och dels 1000 kronor om du berättar om din lyckoplats där. Lyssna på Mix Megapol nästa vecka och var med och tävla.

Mix Megapol, du lyssnar på. Hoppas du har en bra helg, njuter av lite kortledighet. För nästa vecka har vi chans till långledighet igen, de som kör klämdagen på fredag där då. Sen väntar rätt så normala arbetsveckor framöver, med undantag för dig som får halvdag för det helgdag då. Tyvärr inträffar ju nationaldagen på en lördag i år, så inget där för oss andra då. Men sen två veckor efter det, då är det midsommar. Och då är ju fredagen fri för de allra flesta. Och sen är det snart semester för många av oss.

0: Mix Megapol lyssnar du på. Tack för att du väljer oss. I höst så fyller Europes gamla dänga The Final Countdown år. Och det är jämn födelsedag. Den blir 40. Det ska firas med turné vad jag kan se. Jag spelar den klassiken för dig efter 11 i den perfekta mixen och blandar den med låtar från Saga Ludvigsson och Alex Warren.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, lördag förmiddagen bjuder på soligt väder i stora delar av södra och mellersta Sverige. Under eftermiddagen sen så fortsätter det vara mest soligt i söder, medan norra Norrland får mer moln och någon skur passerar dessutom. Det är också rätt så friska vindar i norra Sverige och längs fjällen där. Temperaturen ligger på 15-18 grader i söder och 7-13 grader i norr. Mix Megapol på radion, välkommen hit. Erik Wedberg heter jag, spelar skön gammal låt från Eiffel 65 för dig direkt efter Saga Ludvigsson. Hey!

Mix Megapol lyssnade på, Erik Wedberg heter jag. Lördag och exakt en vecka till finalen av Eurovision Song Contest går ju Wien i Österrike. Jag såg att polisen där förberedde sig på omfattande protester. Och så är det ju ett stort säkerhetsarrangemang som man förbjuder drönare i stan och även små väskor på festivalområdet, om jag har förstått det rätt. Jag tänker att det är nog lugnt så länge de inte förbjuder fjäderboor, för då blir det liv i luckan, tror jag.

här låten fyller 40 i höst. Grattis i förskott till The Final Countdown. Det ska bli turné då också. De är redan ute på vägarna nu i Europe, men byter väl namn på turnén där och gör lite annorlunda kanske från och med i höst då. Det skulle jag vilja gå på och se. Tänk att sjunga med en massa Europe-klassiker den här till exempel. Det skulle bli en hes dag dagen efter. Ny musik nu i den perfekta mixen. Alex Warrens låt är ju så bra alltså. Fever Dream.

0: Det är fortfarande fler låtar från 18s. Strax efter Mello så sa de ju att det nog skulle bli fler. Och jag ser att de har en del gig inbokade i augusti sen. Så troligen blir det ju där före det i så fall då. Mix Megapol på radion. Vi spelar den perfekta mixen. Här får du snart höra ett band. Ja, som borde stå näst på turen. Det ska komma ett nytt sånt teensband i stil med ABBA Teens då. Eller 18s. Ett Roxette Teens. Eller R-Teens. Vore väl kanske något. Ja, Roxette på gång. Det är även Taylor Swift och Avicii.
1: Våren. När ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol.

Ja, Mix Megapol lyssnar du på. Som jag sa här innan så är det exakt en vecka till finalen av Eurovision Song Contest. Felicia tävlar ju nu på tisdag i semin där. Då räknar vi väl ändå med att hon går vidare. Ja, det tänker jag. Totalt 35 länder tävlar i år. Eftersom oddsen säger att Sverige slutar sjua i finalen så tänker jag att ja, men avancemang från Sverige, det är ju givet då liksom. Där får vi se i finalen. Jag tror Felicia kan hamna ännu lite högre än sjua. Jag ska spela hennes låt sen efter klockan 12.

0: Mitt emellan två löner är vi. Drygt två veckor till den 25, men Uggla kan man lyssna på ändå. Det är Mix Megapol, och vill du höra somrig reggae, fortsätt ha radion på så spelar jag Bob Marley för dig efter 12. Och så har jag ju lovat Felicia, så även My System är på gång.
1: Karo, säg tre saker du inte fattar med ditt jobb. Jag fattar inte vad jag ska säga, vem jag jobbar med, vad jag gör.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, förmiddagen bjuder på soligt väder i stora delar av södra och mellersta Sverige. Under eftermiddagen så fortsätter det vara mest soligt i söder medan norra Norrland får mer moln och någon skur passerar där dessutom. Det blir också rätt så friska vindar i norra Sverige och längs fjällen. Temperaturen landar mellan 15 och 18 grader i söder och mellan 7 och 13 grader i norr. Solig musik, oavsett om solen skiner på dig eller inte, det blir det nu när den perfekta mixen fortsätter.

välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Här spelar vi blandad musik, både gammal och ny från olika genrer. Den perfekta mixen för helgen kallar vi det. Tack för att du väljer oss.

är det han har på gång tillsammans med Mattias och Danny Erik Segerstedt egentligen? Skulle gjort någon sorts julturné i år, men ställde in den redan i januari för att de har någonting annat större. Man är ju nyfiken alltså, det lär väl ge sig så småningom. Det är Mix Megapol du lyssnar på.

0: Kimberly med Eternity på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Har du hört Bruno Mars senaste låt? Eller senaste hit i alla fall. Han kommer ju till Europa i sommar, men tyvärr blir det ingen sväng förbi här i Sverige, vad jag kunde se. Synd, jag såg honom en annan gång när han var här. Det var bra alltså. I Just Might med Bruno spelar jag när den perfekta mixen fortsätter. Och blandar den med låtar från Pet Shop Boys och Maja Ivarsson.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18.
3: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.

Hoppas solen skiner på dig som lyssnar på Mix Megapol, att du kan njuta av lite fint väder nu. Nästa vecka när du är tillbaka i rutinerna igen, då finns vi här varje dag och försöker göra din vår lite bättre. Bland annat genom att ge dig chansen att vinna massa bra grejer. 5000 kronor i studentbidrag hos Gry och morgongänget till exempel. Eller 1000 spänn som start på resan ut i Europa. Även inträde till Astrid Lindgrens värld kan du tävla om. Lyssna på Mix Megapol nästa vecka och var gärna med och tävla. Så blir våren lite bättre som sagt. Just

En låt från Bruno Mars och det är ny musik på Mix Megapol. I Just Might. Erik heter jag. Är det möjligen så att du som lyssnar nu står och bygger en altan? Jag tänker att det inte är så ovanligt. Eller du kanske ligger och skrubbar en altan ren från arg på växt och annat som kommit under höst och vinter. Vet du, då har du tajmat det väldigt bra. För det är nämligen trallens dag idag. Apropå att bygga altan, vad är det som är viktigt med musiken om man ska lyssna på något när man bygger altanen? Jo, det är att den är trallvänlig. Precis. Här kommer därför en trallvänlig låt på Mix Megapol.

0: Ja, tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är snart ett. Tänk om Mondos låtar slår så stort i övriga världen också, så att han liksom blir så stor att han till slut måste välja mellan Stavo på artistkarriär. Vilken grej det vore. Undra vad det blir då. Hans Feeling Myself, den spelar jag när den perfekta mixen fortsätter sen, och den blandar jag med klassiker från ABBA och Phil Collins.
1: I över tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning, och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skit. Det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo, det här skulle du inte ha sagt högt, att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, under eftermiddagen nu så fortsätter det soliga och ganska varma vädret i södra och mellersta Sverige. I norra Norrland drar mer moln in och där kan det komma en del skurar sen framåt kvällen också. Det är också fortsatt blåsigt längst i norr. Imorgon söndag så ser det ut som att vi får ganska milt vårväder där i söder, medan det i norra Sverige blir mer moln och ännu lite mer ostadigt. Mix Megapol lyssnade på. Här fortsätter nu den perfekta mixen för helgen. John Farnhams klassiker hör du direkt efter Alex Warren.

så mycket mer. Mix Megapol lyssnar du på. Här hör du Gry och morgongänget varje vardag från 6 till 10. De får besöka Babben på måndag. På tisdag kommer Olof Lund. På onsdag blir det Lillfredag med Farao eftersom det är ledigt på torsdagen där. Och sen på fredagen, då är det premiär för den officiella VM-låten med Thomas Stenström. En månad före Sveriges första match i fotbolls-VM där spelar han upp den här på Mix Megapol. På fredag morgon alltså.

Här är Mix Megapol, du lyssnar på Erik Wedberg här. Kollade temadagskalendern, ingen sötsaksdag idag. Inte heller imorgon, men nästa vecka firas både chokladbollens och kardemummabullens dag. Måndag chokladboll, fredag kardemummabulle. Kan man dra lite gränser för barn och vuxna där? Alltså med vad man helst äter. Typ, ja, jag tänker att föredrar du socker eller kokos på kanelbollen? Min fördom säger att barn väljer ju socker då, vuxna kokos. Sen tror jag att de flesta barn väljer kanelbulle. Säkert de vuxna också, men vissa vuxna tar nog hellre kardemummabulle. Ja, det är en djup diskussion det här, jag hör det medvetet. Vidare med musiken istället. I den perfekta mixen blir det nu ny musik från Mondo.

0: Ja, det här är Mix Megapol. Hoppas din lördag är fin, att vad du än pysslar med funkar och liksom går bra. Musiken du kan lyssna på när du nu gör det du gör, den fixar vi här. Den perfekta mixen är som ett soundtrack för din helg med blandad musik då, både gammal och ny. Om en stund så spelar jag Lisa Nilssons största hit för dig, men det blir också låtar från Medina och Queen.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol. Mix Megapol.

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS att kosta 19 kronor.

Ja, Mix Megapol lyssnar du på, Erik här. Jag vill bara säga att nästa vecka så fortsätter jag och mina kollegor att tävla ut massa grejer som kan komma bra till pass under våren och sommaren. Hos Gry och morgongänget så kan du vinna ett studentbidrag på 5000 kronor till exempel. Passar bra nu när det är en månad kvar till student ungefär. Varje dag strax efter klockan ett så kör jag tävlingen Vägen till semestern, där vinsten är ett presentkort på 1000 kronor som kan ta dig ut i Europa. Och Maddo och Robin, de ger dig varje dag chansen att vinna dels inträde till Astrid Lindgrens värld och dels också 1000 kronor om du berättar om din lyckoplats. Lyssna på Mix Megapol nästa vecka och läs gärna mer om tävlingarna också på mixmegapol.se.

Medina på Mix Megapol. Hela 9 temadagar idag ser jag i kalendern här. Säkert någon mer som jag har missat på listan också. Det är till exempel hantverksölets dag idag om du nu vill fira det. Till den här ölen kan du då käka en tunnbrödsrulle. För även den ska firas den 9 maj. Det finns ju riktiga finsmakare vad det gäller just tunnbrödsrullar. De som liksom åker runt i landet i jakten på den bästa. Inte många rullar har passerat genom undertecknads kropp kan jag säga. Men det kanske är dags idag ändå igen. Ger en ny chans. Ja, vi får se. Gillar du inte innehållet i tunnbrödsrullar, då kan du bara käka brödet förresten. För det är även tunnbrödets dag idag.

Mix Megapol på radion, Erik Wedberg heter jag. Fortsätt ha rätt kanal inställd. Ray Mattsson tar över om en liten stund och spelar mer av den perfekta mixen. Och då blir det låta från till exempel Agnes

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Den här låten i den perfekta mixen var en av Queens sista låtar som Freddie Mercury sjöng in. Hur dåligt han än mådde så skulle showen fortsätta. Och han lyckades sjunga alldeles fantastiskt. 6 veckor efter att låten kom ut dog Freddie Mercury, 45 år gammal. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, men en fin eftermiddag på de flesta håll i landet utom i fjällvärlden där det är lite mer moln. Temperaturen ligger runt 20 grader strax under och i södra Sverige, och går vi uppåt norra landet då så ligger det mellan 10 och 15 grader. Och så här fortsätter det under eftermiddagen och kvällen. Sen då när solen går ner så blir det ju som vanligt lite svalare. Så det är så att du ska gå ut ikväll och göra någonting, ta med en liten jacka eller tröja så att du inte börjar frysa. God eftermiddag, det är Mats heter jag. Och så en härlig lördag så här långt, och nu gör vi det bästa möjliga genom att fylla den med massvis med bra musik i den perfekta mixen.

0: Som vanligt en lördag vid den här tidpunkten så är det dags för avspark för fotbollsmatcherna i England. Och så här lät det när Ragge gästade Gry och morgongänget igår morse och pratade om de här matcherna.
1: Får jag fråga Ragge, du har ju haft 13 rätt flera gånger och gillar ju att titta på matcherna som kommer i helgen. Vad ser du framför dig nu? Vågar du spika någonting i helgen som kommer?
2: Ja, knappt. Man vågar ju knappt spika någonting. Men alltså som jag sa, det är ju kvaltider. Att de divisionerna som vill gå uppåt i serierna har nu sina kval. Och så då är det som två finaler. Som, så det här är liksom bästa tiden på året.
3: Ja, det är kul.
2: Och det finns två sådana matcher på kupongen. Från League One upp till Championships snackar vi nu.
3: Okay.
2: Och då har vi match nummer 6, Stevenage Stockport. Det är trean Stockport mot sexan Stevenage.
1: Stevenage.
2: Nästa. Stevenage. Och jag väljer att faktiskt spika Stevenage här på hemmaplan. Jag tror hemmaplan. De vann också båda mötena i grundserien mot Stockport. Så att, vi spikar Stevenage och hoppas på dem.
3: Spännande. Mm. Det här är lag som alla har hört talas om, Stevenage och Stockport.
2: Verkligen. Men det är ett annat liksom, lag i toppen där. Det är ju ditt lag som kanske fler har hört talas om. Vi har ju faktiskt en svensk som kan vinna Premier League i Viktor Gyökeres. Väldigt kul. Nu är det några omgångar kvar, men det är verkligen på sin spets här nu. Så att,
1: spelar de i helgen, eller?
2: Ja, gör de.
3: Ja.
1: Man vågar inte, Jonas vågar inte säga, han är så jinxrädd, man vågar inte säga någonting. Men de vinner, va?
2: Ja, det gör
4: de. Ja, kul att man ändå kan vara så säker på att det blir så. Ja, det gillar jag.
2: Det är bara fyra svenskar som har vunnit Premier League, så det är ändå ganska stort.
4: Ja, då att han kommer göra det nu. Otroligt.
3: Bra quizfråga.
2: Ja, verkligen.
1: Ja, härligt att du kommer förbi och hänger med oss, Ragge. Jag tycker det är jättemysigt. Ha en fin helg.
2: Ni med.
0: Du kan kolla in hela Ragges tips i Gry och morgongängets sociala medier där du också kan tävla om finfina priser ifrån Stryktipset. Hello.

0: Madonna är ju på tapeten igen, på väg ut med ett nytt album, och om en liten stund ska du få en gammal hederlig platta med henne då. Vad det blir för någonting, du får höra när vi fortsätter med den perfekta mixen här på Mix Megapol efter det här.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: 112 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS att kosta 19 kronor.

Madonna och Like a Prayer. 89 var året som den här låten kom. Vet du att Madonna har varit verksam sedan 1982 där hennes debutsingel Everybody kom. Det är alltså ja, 43, snart 44 år sedan då i höst. Och hon har inte släppt greppet ännu. Det är ganska fantastiskt.

Men den 9 maj, vecka 19, och Reidar och Reidun har namnsdag idag. Är det så att du har någon av dessa klassiska gamla namn liggande i din adressbok, så glöm inte bort att skicka ett sms och skriv grattis på namnsdagen. Det är Mats, heter jag. Tack så mycket för att du lyssnar på Mix Megapol. Det här är den perfekta mixen där vi blandar nytt med gammalt.

0: Lite pojkbandsmusik för att avrunda musikaliska delar av den här eftermiddagstimmen här på Mix Megapol. Vi ska ta en liten kik på väderprognosen om en liten stund. Och så fortsätter vi med en ny härlig timme fylld med massvis med bra musik i den perfekta mixen.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Hur har du längtat tills ikväll?
3: Hur länge är det?
2: En gång, ingen gång, nej.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är solen som dominerar på de flesta håll i landet denna eftermiddag, utom då i västra och norra Norrland där det är en hel del moln. Temperaturen strax under 20 grader i södra Sverige, detsamma ungefär i mellersta, lite svalare kanske, och mellan 10 och 15 grader om vi ger oss lite grann längre norrut. Och en liten kallare kväll att vänta då när temperaturen faller, när solen går ner, så jacka på, det som gäller. Jaha, ja, då är vi passerat 15. Ray Mats heter jag. Varmt välkommen till Mix Megapol.

Om det är någonting som jag tycker är väldigt oslagbart just nu så är det alla de här fantastiska blommorna som har kommit upp överallt. Det är så vackert, det känns så bra. Det liksom går igenom hela min kropp tycker jag. Jag är ju vårälskare och sommarälskare utan dess lika. Så nu är det absolut min årstid. Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen.

har en kompis som gifte sig för ett tag sedan och han och hans fru då, de landade i ett flygplan till bröllopsfesten och då spelade discjockeyn just den här låten för det skulle vara riktigt häftigt och det var det också. Snacka om stämning. Dags för lite ny musik här nu i Mix med Paul. Här är Alex Warren och Fever.

0: Hans musik har fått en liten renaissance nu efter att filmen Michael har blivit en storsäljare på biograferna. Och nu fick du de här i Mix Megapol och den perfekta mixen där vi strax tar fram lite mer musik ifrån bland annat Phil Collins och Smash Into Pieces.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall
0: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol.
3: Let me be your hero. Would you dance?

Hon har haft lite otur med repetitionerna, läste jag i tidningen igår då. Vi får hoppas att det rättar till sig för Felicia och My System för Eurovision. Så att det blir en hygglig placering, det är det vi önskar. Nu lite mer svensk musik här i den perfekta mixen.

0: Klockan närmar sig 16. Vi ska ta och tippa över en ny härlig eftermiddagstimme som vi fyller med massvis med bra musik. För det här är Mix Megapol och det är vi som bjuder på den perfekta mixen.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sex rätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Har du varit något från årsingar som stis? Så att du klipper upp alla orden i en mening, ja. Lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Jo, men det är en liten favorit där från Melodifestivalen 2026, Saga Ludvigssons 8 Today. God eftermiddag, varmt välkommen in i en ny härlig timme tillsammans med oss här på Mix Megapol. Rymmans heter jag, så vi drar på den perfekta mixen.

Du, vi kan väl köra ett litet musikquiz så här då strax kvart över fyra. Om jag säger Annie Lennox och Dave Stewart, vilket band tänker du på då? Eurythmics, ja, ja men det var rätt.

0: Kimberly och Eternity från Melodifestivalen detta. Och den här låten är grym om man har riktigt bra bashögtalare. Då kan man dundra på prima liv med den här. Men nu har vi lämnat den bakom oss. Istället ska vi se vad vi har framför oss då. Josef El Shaggy som David Guetta och Alphaville är på gång efter det här.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas att du har en härlig lördag eftermiddag. Ray Madsen heter jag. Tackar som frågar. Gjorde det alldeles utmärkt. Känns jättebra att kunna stå i studion och bjuda dig på så här bra musik.

Du lyssnar på Mix Megapol. Idag är en temadag som faktiskt infaller två gånger på samma år, och det är den internationella flyttfågeldagen. Den är idag den 9 maj och den är också lördagen den 10 oktober. Och vad ska man göra av det då? Ja, men man kan väl gå på en fågelskådarpromenad. Välj en liten skogsdunge, ta med lite polare, packa fikakorv, ta med kikare, och sen kan du gå runt där med händerna på ryggen och med orimligt självförtroende säga: det där, det är en lövsångare. Eller, åh, lyssna, där borta hör jag en fönsterhake.

0: Klockan den närmar sig 17 med stormsteg. Vi ska rulla vidare in i den här härliga eftermiddagstimmen. Massvis med bra musik, för det vi gör här på Mix Megapol i den perfekta mixen. Och här kommer en liten hälsning från morgongänget.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med

0: 10 år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Den här låten i den perfekta mixen är skriven av skådisen Patrick Swayze. Han skrev den egentligen för filmen Grandview USA, men där kom den aldrig med. När han spelade in Dirty Dancing flera år senare spelade han upp låten för regissören som älskade den. Och resten är historia.

Du lyssnar på Mix Megapol, god eftermiddag. Det är Mats och jag som är i studion här i Borgholm. Bjuder dig på soundtracket till vad du än pysslar med. Om du klipper gräsmattan eller bara tar det lugnt den här eftermiddagen, så får du musiken ifrån oss här i den perfekta mixen.

Det är ju det här som är själva grejen med den perfekta mixen här i Mix Megapol. Vi kan ta en sån här gammal 80-talsklassiker och så slänger vi in en helt ny låt direkt efter den. Det är så skönt. Och här är en grabb som lever på hoppet. Det är dags för Mondos nya låt. Det här är Feeling Myself.

0: är ju en stor del av den svenska musikskatten, Niklas Strömstedt. Här fick de mig om. Och strax Queen, men också Tjuvjakt och Fanny Avonne på gång här i Mix Megapol. Och den perfekta mixen.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Mix Megapol.

112 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.

Nej, men det är väl dags att leda upp kroppen lite grann. Kan man göra. Vika på höfterna lite tillsammans med den här låten. Så liksom upp och stå.

Visst känns det fantastiskt att kvällarna har blivit så mycket längre nu, med så mycket längre sol som är uppe. Ja. Fortfarande då kan jag gå ut och tänka, va, är det fortfarande ljust ute? Ja. Jag har liksom inte ställt om kroppen riktigt i vårläget än, känns det som.

0: Mer av den här varan blir det nu ikväll när, om en liten stund, min kollega Rickard Herrey kliver in i studion och fortsätter att ge dig en hejdundrande förfest här på Mix Megapol. Rey Mats heter jag, vi hörs igen imorgon.
1: Man kanske har någon liten repa på telefonen, att det är synd att den har krossats lite och sånt. Så sitter jag här då och har Molly Hammar bredvid mig. Och känner så här, är det ens möjligt att gå runt med sin telefon utan att få skärskador på hela handen? Vi har hål igenom telefonen.
2: Man ser liksom tekniken så här, jag kan bygga en iPhone själv.
1: Är du inte men jag ska ta tag i det här. Tack för att du...
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: skön lördag. I södra Sverige har ju vädret varit riktigt härligt. Sådär försommarväder. Underbart att vara ute. Det har varit lite kyligare och lite molnigare i norr, men det är ju ändå vår. Vi känner att sommaren är på väg. Var du än befinner dig i vårt härliga avlånga land, spänn fast säkerhetsbältena, för nu är det dags för förfest, eftersom det är
1: lördag!

0: på Mix Megapol med Rickard Herrey.
1: Och det är dags att spela lite ny musik. Bruno Mars med I Just Might. Vi blandar och ger i den perfekta mixen denna lördag kväll. Morgon Talking på gång. Maja Ivarsson dessutom. Och så en Eurovision

0: 26 år sedan var det de var i Globen i Stockholm och vann med den där låten, och jag stod i kulissen faktiskt. Ja, jag höll lite uppvärmning för just Eurovision detta år. Vi ska ha lite Madonna, lite Taylor Swift och lite Nick Kamen när vi kommer tillbaka.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
1: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som uppskattar att du håller med lite sällskap denna lördag kväll. Hoppas du har haft en skön lördag. Är du ute på vägarna, ta det lugnt och försiktigt. Det är ju allt fler som vill dela vägarna när vi närmar oss sommaren. Inte minst de som jobbar med lantbruk. Kommer en del turister med husvagnar, lastbilar. Det är cyklister och sådana som är ute och vandrar lite och njuter av vädret helt enkelt. Lugnt och försiktigt hörni, så blir det allra bäst. Nu Madonna, här är Mix Megapol Förfe.

0: igång det.
1: Förfest på Mix Megapol med Rickard Ray.
2: Ja, det är jag. Och igår, ja, då hade vi turen att få tag i Micke i Norrköping, bilentusiast. Han hade tävlat i kassavalvet, det var dags för en vinnare. Och ska vi höra då hur det gick i samtalet kanske?
3: Hur mycket pengar finns det i kassavalvet idag?
4: 511 790 kronor.
3: Hörru du, då sätter vi väl in dem på kontot.
4: Tack ska du ha.
3: Ja, vad är det här för fredag, hörru? Vad är det som händer?
4: Ja, det är en jävligt bra fredag tycker jag.
3: Bor du ensam eller har du någon som du ska dela pengarna med?
4: Nej, jag har en fru också.
3: Hur ska du berätta det här för henne när hon kommer hem då?
4: Ja, måste jag berätta också?
3: Ja, det måste du faktiskt göra.
2: Det är nog tryggast, Micke, att du berättar. Hoppas du har gjort det. Stort grattis igen. Nästa gång, ja, då är det 22 maj som vi ska ha en vinnare. Och då är det 512 630 kronor som ligger och väntar i kassavalvet. För att ta chans att vinna måste man smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 för att tävla. Alltså 512 630 kronor den 22 maj. Här kommer Cassiopeia. Sen har vi lite Orup och Rihanna på ingång. Och inte minst George Michael.

0: Här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, snart är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Tänkte spela lite London Beat, lite Stevie Wonder och vårat Eurovision Song Contest-bidrag från Sverige i år.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak

0: Maj-Britt Jackson moving up to the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

lördag. Hoppas du har en trevlig lördag, vad du än hittar på. Kanske är du ute på galej, kanske är du bara hemma och tar det lugnt. Det går ju bra vilket som. Nu tar vi lite London Beat och lite Felicia på ingång. Dessutom svenska Melodifestivalvinnaren som tävlar denna vecka som kommer för Sverige.

Här är Mix Megapol, skummar igenom lite nöjesnyheter. Såg att Stefan Holm åkte ur Masked Singer igår. Och ja, han är ju inte bara en höjdhoppare, han är ju också fotbollsspelare. Har spelat i lite lägre divisioner i för sig, men gillar fotboll och har varit med i tv-laget med mig flera gånger faktiskt. Ja, dessutom fyller Billy Joel, The Piano Man, 76 år idag. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol 18 som ju gjorde comeback i årets Melodifestival med Iconic. Vi är snart tillbaka. Vi har lite Klara Hammarström, lite Tina Turner och Lena PH på ingång.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMSa kostar 19 kronor.
1: Det här är Mix Megapol. Jag såg att vädret ska bli lite ostadigare imorgon. Det kommer in lite lågtryck och regnväder över landet. Och ja, det blir mellan 3 och 15-16 grader kanske. Men det kommer bli sådär blandat vår- och sommarväder typ. Nu, Jimmy Nail, Ain't No Doubt. Här är Mix Megapol.

här är Mix Megapol. Har du någonsin varit i en liten båt och helt plötsligt dyker upp späckhuggare bredvid båten? Ja, det är ju inte direkt vanligt i svenska vatten. Men här hände det då igår tydligen när Linus Arvidsson var ute med en kamrat i båt på västkusten utanför Marstrand. Och helt plötsligt dök det upp späckhuggare. Ja, han blev nog lite spak, men det är en väldigt fin film. Det finns på nätet. Ja, det här är Mix Megapol förfest.

0: här är Mix Megapol där jag, Rickard, är snart är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Vi har en liten fotbollslåt. Mm-hmm. Dessutom har vi lite Cher och David Guetta.
1: Det är alltså snöp mina rutor. Då har någon skrivit hej på min bagagelucka. Ja. Då får jag för mig att den som har skrivit hej kanske är i bagagelucka. Oj. Och jag tänkte så, jag släpper ut han. Han har chans nu att bara hoppa ut.
2: Snällt.
1: Sen körde jag iväg så, och sen var jag normal bara.
3: Nej.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
8: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
9: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallicas sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits.
1: Klockan är 8 på kvällen, det är lördag. Hoppas du har en skön lördag så här långt. Stort tack till alla er som jobbar på lördagkvällar. Ja, det är ganska många i olika sammanhang. Dels är det ju blåljuspersonal naturligtvis. Ja, brandkår, polis och vårdpersonal, inte minst hemtjänst, chaufförer. Ja. Som ser till att det tickar på livet för oss andra. Stort tack ska ni ha. Hoppas ni har en bra arbetskväll. Nu, share. If I could turn back time, här är Mix Megapol.

0: förfest på Mix Megapol med Rickard Ray.
1: Ja, vi får väl hoppas att vi får sjunga lite på den här låten även i sommar när svenska herrlandslaget ska spela fotbolls-VM i USA. Och Alexander Isak är ju i alla fall tillbaka på träning igen. Han hade lite ljumskkänning tydligen, men vi får väl hoppas att han kommer att vara frisk, stark och redo. En som är det är definitivt Gyökeres, som vi ska spela Champions League-final här så småningom och kanske ta hem ligasegen dessutom i England. Nu, Taylor Swift, sen lite Bon Jovi här i Mix Megapol för fest.

0: dag.
1: Det här är Mix Megapol. Rickard Herrej heter jag. Tack för att du hänger med mig lite granna. Vi har lite Bryan Adams, lite Celine Dion och Medina på gång alldeles strax eftersom det är...
2: lördag!
3: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.

Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one-hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge.

0: 1630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
1: Här är Mix Megapol. Såg att Lasse Holm, eller jag får säga, men Stefan Holm i alla fall, var med i Masked Singer. Höjdhopparen. Ja, han borde ha haft en Lego-bit eller någonting som kostym. Men det kanske hade varit för lätt. Han är ju Lego-fantast och har byggt massa roliga Lego-grejer genom åren. Men ja, kul att han var med i Masked Singer. Jag gillar att sjunga lite grann. Och spela fotboll. Vi har spelat fotboll mycket ihop i tv-laget bland annat. Nu Bryan Adams, lite Medina och Celine Dion här i Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol där vi igår hade en vinnare i kassavalvet. Micke i Norrköping, bilentusiast, fick det vinnande samtalet och vi får väl se hur det gick då. Vi lyssnar.
1: Hur mycket pengar finns det i kassavalvet idag?
2: 511 790 kronor.
1: Hör du, då sätter vi väl in dem på kontot då?
2: Ja! Tack ska du ha.
1: Ja, vad är det här för fredag, hörru? Vad är det som händer?
2: Ja, det är en jävligt bra fredag, tycker jag.
1: Bor du ensam eller har du någon som du ska dela pengarna med?
2: Nej, jag har en fru också.
1: Hur ska du berätta det här för henne när hon kommer hem då?
2: Ja, måste jag berätta också?
1: Ja, det måste du faktiskt göra.
0: Om du vill fortsätta ha en fru så är det nog kanske säkrast att du berättar, Micke. Å andra sidan så vet hon nog redan om du inte har berättat eftersom många lyssnar på radion och hör. Ja, stort grattis igen. Nästa omgång den 22 maj ska vi ha en ny vinnare. Och vill du ha chans att vinna 512 630 kronor, ja då ska du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 för att tävla. Alltså smsa vinn till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor den 22 maj. Det här är Mix.

0: Här är Mix Megapol, snart tillbaka med mer av den perfekta mixen. Har plockat fram lite Pet Shop Boys, lite Lady Gaga, lite R.E.M, lite Agnes. Ja, du hör ju, det blir ju inte mycket bättre än så.
1: Våra tvättmaskiner spelade Koreas nationalsång varje gång.
2: Va?
1: Länge.
2: Var det en Samsung?
1: Ja. Länge innan vi förstod hur man kunde stänga av det. Så störigt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix. Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

på vädret för imorgon, och det drar in lite regn över hela, ja, hela Sverige i princip. Det blir lite ostadiga, lite kyligare, men ja, det drar fram under dagen västerifrån. Men ja, det blir nog lite sol här och var också, får jag hoppas. Temperaturerna från 3-4 grader i inre fjällen där, och sen kanske 17-18 grader som mest på öst.

Här är Mix Megapol och det cirkulerar en vacker Instagram-film på internet. Linus Arvidsson var ute igår kväll i solnedgången utanför Marstrand och Åstol där och filmade, vadå? Jo, späckhuggare. Det är verkligen inte ofta man ser i svenska vatten, men verkligen maffigt och lite skrämmande naturligtvis om man är en liten båt. Ja. Det gick bra i alla fall. Väldigt vacker film Linus har lagt upp. Han skulle ut ikväll igen, tror jag, och

0: Här är Mix Megapol där vi alldeles strax är tillbaka. Mer av den perfekta mixen väntar. Smash Into Pieces, Lili och Susie, Petra Marklund, Savage Garden.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

42 år sedan denna vecka som jag själv stod där med mina två bröder och undrade vad i hela friden är det som har hänt. Ja, när vi för andra gången vann Eurovision Song Contest för Sverige. Ja, det var en otrolig känsla. Jag var bara 19 år. Min bror Louis, han var bara 17. Han är den yngsta killen faktiskt någonsin att vinna. Jag tror han är tredje yngst totalt att vinna. Och det är inte lätt att greppa det där när man är bara 17 år och tonåring. Ja, jag var inte mycket äldre i år så jag kunde inte fatta det heller. Men kul var det och fantastiskt att få representera Sverige. Vi säger lycka till Felicia denna vecka som kommer. Nu tar vi lite Savage Garden och Smash Into Pieces och Lili och Susie. Här är Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och mot himlen är jag, Petra Marklund. Vi hoppar direkt då till Mondo som verkligen seglar mot himlen. Världens bästa stavhoppare genom tiderna är han har flyttat till Monaco. Där han nu kommer att ha sin bas och träna och tävla kan man göra. Monacos friidrottsgala som slängde in manligt stavhopp på programmet i år. Enbart för att Mondo frågade helt enkelt. Här kommer han med Feeling Myself. Han är bra på musik också.

0: Det här är Mix Megapol, där jag, Rickard Herrey, snart är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Det väntar lite NSYNC, lite Taylor Swift och lite tysk musik med Nena.
1: Vid vilken ålder slutar man få håll? Försvinner det med åldern?
2: Ja, det vet jag. Det vet jag. Jag kommer aldrig upp i de hastigheterna.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: här är Mix Megapol och när mörkret faller över landet, tar det lugnt och försiktigt på vägarna. Det kan ju dyka upp alla möjliga djur, sådana här fyrbenta saker. Och är du i norra Sverige, ja då kan det dyka upp lite renar och sånt på vägarna. Och de är ju inte så jättevilliga att flytta på sig heller. Ja, ta det lugnt ute på vägarna hörni. Lionel Richie kommer snart, Felicia. Och dessutom lite Deep Blue Something.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: 2630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
0: Den perfekta partymixen i Mix Megapol.

Det svänger ordentligt med Bruno Mars nya låt I Just Might här i Mix Megapol. Den påminner lite grann om Leo Sayers You Make Me Feel Like Dancing. Åtminstone påminner det om varandra. Men ja, kul. Bra låt. Hathaway, Gresula, Diana Ross och lite Sarek är på gång alldeles snart i Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Den här låten i den perfekta mixen blev först berömd med Elvis Presley. När engelsk tv uppmärksammade 10-årsminnet av Elvis död fick olika artister göra covers på Elvis-låtar. Pet Shop Boys valde Always on my mind och deras version blev så populär att den släpptes på skiva och blev en hit över hela världen.
1: Förfest med den perfekta partymixen.

0: Förfest på Mix Megapol med Rickard Rey.
1: Ja, så är det ju, eftersom det är
2: lördag!
0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
0: Mix Megapol.

0: 2630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
0: Mix Megapols förfest.

0: Här är Mix Megapol. Loreen fick avsluta och det var väl en bra avslutning när Eurovision-veckan börjar i nästa vecka. Alicia, önskar vi lycka till. Jag, Rickard, dig är tillbaka nästa helg, precis som alltid. Tills dess, ha det nu riktigt bra och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute. You're a mean
1: one, Mr. Grinch. Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol. Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Mix Megapol är blandningen viktig. Efter disco kanske det blir rock. Efter rocken kan det bli en soulballad.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över

0: Och först jag gissar denna morgon är Fraulein Caroline Widerström som har 12 points.
1: Nej. Nu måste jag dra en gräns. Jag kan inte nog med danskan, men nu tappade du faktiskt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.